kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: magični radio. Slušaj i na magradio.me.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: 90,7. Budva 90,0.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija. U agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša agrarija.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Čaša ide u kantu, ne pod noge. Mnogo je bolje kad ne hodaš po ljepljivom podu i plastičnim čašama. Dva koraka do kante nisu veliki napor, ali prave veliku razliku.
0: Ljetnja pravila.

0: marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.

Zoran Kalezić, željo moja, najslađi otrove, 10 sati 48 minuta. Potrošili smo prethodne sate, proveli zajedno jutro koje je za nama, a došao je trenutak da te pozdravim i da ti poželim ugodan ostatak ovog dana. Nakon 11 sati, društvo ti pravi moj dragi kolega Kosta.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara Jo, 22. avgust U Grupa, 29. avgust Željko Vasić. Ne propustite vrhunske koncerte i jedinstvenu atmosferu koju ovog ljeta donosi Cetinje. Program počinje u 21 sat.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
10: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.

Dragi moji, nadam se da ste mi dobro. Evo ja da se malo uključim. Malo prije sam imao jedan baš zanimljiv i drag poziv. Onako sam se ismijao. Dobili smo nekih par viceva vezano za komarce, pa da sad ću da vam ih prepričam šta su to moji dragi slušaoci meni kazali. Kaže Draško, ja sam od komaraca naučio jednu važnu lekciju, a to je problemi u životu se mogu riješiti i bez nasilja. Ide dalje, kaže, komarac je živi dokaz da ne ubode lijep, već uporan. Dobro, to je. Komarci stvarno jesu uporni, tako da, eto, valjalo bi samo da taj ubod, kažu ove ženke, valjalo bi da taj ubod traje malo duže. Još sam dobio jedan poziv i kaže, jedan naš malo stariji slušalac kaže, zašto, kaže, u Kini nema komaraca? Pa kaže, jer ima više ljudi nego komaraca, tako da eto. A i malo smo pričali na temu onako kako čovjek treba biti pozitivan i to mi je palo na pamet prije svega da vam prenesem, jer zaista ima dosta negativnosti, dosta kukanja, dosta žalbi, dosta kritike. Stalno skačemo jedni na druge, možda jer nam je dosadno, jer imamo toliko ljepote oko sebe i u ljudima i u prirodi. I onda eto kao da tražimo nekad neki problem, a što smo pozitivniji, vjerovali ili ne, naučno je dokazano da će i okruženje i život da bude ljepši oko nas. Tako da eto, može vaš radijski psiholog toj činjenici da posvedoči i da vam kaže da imati onako jedan pozitivan stav prema životu, em što to nudi dugovječnost, nudi bolji kvalitet odnosa, nudi mnogo bolje i prilike u životu. Tako da i ono i što evo i kažu duhovnici i Bog, kad mi tako lijepo razmišljamo, onda nam se i više dešava lijepih stvari, što se kaže, prizivamo ih. Ali dobro, ko voli da kuka, evo jedno, jel te, upozorenje, prosto se natirajte da prekinete to da radite, jer nema nikakvog posebnog lijeka za to, osim da se čovjek bukvalno natjera i kad uhvati iz sebe da to radi, da kaže, dobro čovječe, nemoj više, ajde molim te malo drugačije pogledaj, promijeni malo perspektivu na svijet. I to mijenjanje perspektive, to ne znači da smo izdali sebe, svoje mišljenje, svoju porodicu, svoje stavove, nego smo upravo izdali onaj dio sebe koji prosto nam koči te neke lijepe trenutke u životu, taj ego, taj ponos, to pa mene su zeznuli, pa sam onda ja naučio tako i tako, vjerujte, nema od toga ništa. Tako da evo, kažu, odmah šalju slušaoci, kaže, kako zračiš, tako privlačiš, sa tim ću i zaključiti ovo uključenje, a u nastavku ide Milet Kitić koji kaže, ja neću ljepšu.

0: marketing Mag Radija.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara

0: Ljetnja pravila.
1: Poštuj prostor i ritam drugih. Ne mora svako da uživa kao ti. Neko skače, neko pleše, neko samo stoji i upija trenutak na koncertu. Sve je to dio istog provoda.
0: Ljetnja pravila.

0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Klubo Slavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i

0: Ljetnja pravila.
1: Čaša ide u kantu, ne pod noge. Mnogo je bolje kad ne hodaš po ljepljivom podu i plastičnim čašama. Dva koraka do kante nisu veliki napor, ali prave veliku razliku.
0: Ljetnja pravila.

0: Marketing Mag Radio.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: Ljetnja pravila.
1: Poštuj prostor i ritam drugih. Ne mora svako da uživa kao ti. Neko skače, neko pleše, neko samo stoji i upija trenutak na koncertu. Sve je to dio istog provoda.
0: Ljetnja pravila.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Ja sam to što jesam, pitoma i pesna.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.